0: 分かってる。巨人が入ってきたんだろう。エレン、ミカサを連れて逃げなさい。早く
1: 逃げたいよ。俺も早く出てくれよ。
0: 母さんの足は瓦礫に潰されて、ここから出られたとしても走れない。わかるだろ。
1: 俺が担いで逃げるよ。
0: どうしていつも母さんの言うことを聞かないの。最後から言うことを聞いてよ、ミカさん。やだやだ、このままじゃ三人とも。アンネス、子供たちを連れて逃げて。
2: 見くびってもらっちゃ困るぜ、カルラ。俺は巨人をぶっ殺してきっちり3人とも助ける。
0: 待って、戦ってはダメ。
2: 確かに2人だけなら助けられる。でも今こそ俺は俺の恩返しを通す。

0: 这是《进击的巨人》片段。应该说，每次看到《进击的巨人》这个片段系列，我真的有那种想起，就是你知道被巨人支配的恐惧。就他其实，巨人实在是有够丑，那个奇形种实在是有够可怕，这样子，然后追着人不放，然后抓起人呢，力大无穷，放到嘴巴跟吃糖果一样，真的是很可怕。那这一部片子呢，代表晋级的巨人风潮又回来了，他就是整部片阐述当人们想起自己消失的和平。如果你也喜欢晋级的巨人这个系列的话呢，家园成了断垣残壁之后，这一些人又该何去何从呢？
1: お前、神様っていると思うか？
2: 死んだ方がマシな人間が死んだ。
1: あのクズ野郎の死因は俺やお前が生きるヒントになる気がしてな。あいつ助手に使ってくれ。
3: はい。
4: 無理なんですよ、もう私一人で尾行とか。
5: 労災降りるんですか？
3: 米本が追ってたビデオテープの子供も特定しました。9年前誘拐されて、犯人からの要求は
6: 身代金1億用意しろって。
4: 障害児だったって。息子さん亡くなったんですよね。
7: ほっとしたんでしょう、あの子が死んでくれて。
3: 俺が殺したんだ。
8: こっちの方がうめえよな。
4: 誰かがあの子を受け止めてやらなきゃ。いい加減にして。
9: 踏んだ責任取れ
10: て。分かってんのか、お前は自分が今何してんのか。
11: 障害児育てるってのは。
4: 分かってろよ。
10: 分かってない。
1: お前、神様っていると思うか？
4: なんでこんな悪い子なの。
10: 苦しんでやってね。
7: あの子は生まれてこない方が幸せでした。
4: あの子生きてちゃいけないわけ。
12: 日本映画屈指の豪華キャストで送る感動傑作。時には懺悔を。
13: そろそろ帰るか。
0: 这一部是昨天演的，9月18演的，片名叫《忏悔》。那它的内容其实呢，算是有一点你需要用一点脑子，不是平常我们看一般电影就晃过去，然后跟着那个剧情走，然后有时候细节没看到没关系。这一部你需要看细节，而且很细。它是说一名侦探李